0: Gangsters Paradise til dig, lige her på Radio Viborg. Flere gode 90'er sange til dig i aften, og 90'er-festen er klar her på kanalen. Det er selvfølgelig i aften, og klokken den bliver 18, at du får 90'er-fest her i radioen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.